okutyoboola ennono ya Buganda mu mikolo egy'okwanjula. Ssebo w'ekitiibwa Sipiika, abavubuka, abasajja wamu n'abakazi abakulu batyobodde nnyo ennono yaffe ng'Abaganda mu mikolo egy'okwanjula. Emizeezeze mingi giyingiziddwa mu mikolo egy'okwanjula, ng'abagole abakyala okuzina ekisusse, abooluganda bato baabwe, omuwala bw'aba ayanjula atera okufulumya baganda be, babeerawo bano batoobe naddala. Bajja okubuuza abako ne beetinkuula mu ngeri yeswaza ne bekutwandibadde mukolo gwa kwanjula. Toyinza kubeera mu ggomesa oba mu kkanzu nuddawo okwetinkuula. Waliwo n'obulenzirenzi buno bukazanyirizi. Obulenzirenzi obwo bukazanyirizi banga nti gy'emirimu gyamwe bajja ssente, babuyitamu bukatumwa. Nalabye akatambi akalenzi kasituka ne keekuba wansi mbuolukagamba abawala bafukamire.